conga. Maska röste gott, så bliver det ekstra hot. Det kræver conga. Hvis din store tog er, hvad den ikke må, så er det conga. Jeg vil godt holde op, men kan jeg sige stop, og derfor bliver jeg ved at